0: Ζήτω, Ρούμα, Μπουανοέτη, Μουλγονιβά.
1: Μπουανοέτη, στα όρια.
0: Γιάννη, καλά πένε νιώ, μα μου λόγω βιέννη.
1: Λόγω κούλων ανακούρα.
0: Ανακούρα.
1: Μπαίρα, ομαίω.
0: Μπαϊρουγανίαν.
1: Ομαίω.
0: Ομαίωα. Τα βήτω, το... δεν ήταν η Μουλανίαν. Δόνα Τζασίντα, Τζασίντου. Ο Μάρου Οβάνο, μόνο δε βιέν, όλοι δάβει.
1: Ο Μάρου Οβάνο, κανόνα μου τρίτη.
0: Α. Και από το ζύγο, ο ζύγο.
1: Ο ζύγο από νελαβή. Ο Μάρο Γκουαντίο είναι ο Ικαρο Μαροντάτο.
0: Ο Κάολο Γκριμπέλα. Yeah. Ο Φίνζιρ. Ο Κάολο Γκριμπέλα δεν αντιμείρει ο Γκρούμπε ακόμα. Νι Φίνζιρ Γκριμπέλα. Από. Μάι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Κάμε το. Muile 8, 5, 16, 8, 9, 21, 9. Eu vim a Banila, boa noite, Nhani Marla Virgílio, Calivrua, na Lisne Chuabo, na Meua, Warad de Moçambique, Zambésia. Muchito, Roma, na 11, no Oba, e Nimacula. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.
2: Boa
0: noite, boa noite. Gumia. Um logo vien.
2: Um logo com o Mucajini.
0: Deixa saber.
2: Mucajini. O com um lugar. E na Magumania Mugila.
0: Deixa saber.
2: Sim.
0: Ah, calma, Nigumia.
2: Minha, Nicana.
0: Agora, o Nedovi. Calma, não é o Nedovien.
2: Io tocanito senza ninga vinga na nyonga mutilungu bolo loga Omar oba nene.
0: Aba nyom nyom muna da vese Xavier Omar oba nene.
2: Por acaso. Pa pasó mali paciencia.
0: Paciencia bai.
2: Namukwa e correr de bai.
0: Bai. Nya so Bruce Lee.
2: Atu bai na gaza da mundu ni.
0: Ha.
2: Bien lugar atena wa bien lo que pasa. Tendela zona de interés.
0: Ajá.
2: Porque mango no, no voy a imprimir ninguna voz. Ya, ni. Mango no, acá no más canado, ya, en un tema que le viene.
0: ¿Quién?
2: Ay, no me la mujer, alguien agua o trabaja.
0: Ajá.
2: Eso mismo van a estar vivo.
0: ¿O coda, ya?
2: En el teléfono.
0: ¿O coda?
2: O guarda, va eso.
0: Va y todo, Xavier. Buenas noches, por mi cariño.
2: Porque acá en el año viene.
0: Ella, no te malan. Ella, yamba. Uibawa Jussara, tudo sobre ele. O barinho de tu, munhadinha de bai. Do termoinha de Mchito Roma, Niakula. Boa noite.
3: Boa noite, boa noite.
0: Nzinam Lugovien.
3: Lugana Fofuxo, por Muregele.
0: Fofuxo, Muregele. Caminito, Macani, Omaro Varo, Munadavi, Omaro Masacabano.
3: Makano Omaro ni wakela.
0: Ah.
3: Maji. Mova nene Omaro pa. Kanga mawale. Omaro va nene. Kino. Ugena mkonfiara mkwa wavina kunu. Mkwa ya kani kanu kwa sara Omaro da direto zene.
0: Nada wene.
3: Kanu kwa sara. Ntawa wala pena nge. Nga jilabu ya niko sudawi.
0: Niko sudawi.
3: Nilege nukala wazani bae.
0: Aha.
3: Nikumbira kufari ya maligero. Kwa rakuwa gari na anzivela na niyo. Mas Celino, Chotar, Silu, Livereva Namio, Managa Macheli, Managa Nandi, Managa Dalua. Ok, bom trabalho.
0: Boa noite, nota, mano.
3: Mukana Mabata Timoko.
0: Yamba, yo.